0: wala sang bisan stin o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko. We've come.

Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga taga natin sang kabuhi na galin kay Lara. Kag ang magadala, amo si Angeline Buenafe.

naton ang aton nga asawa, istoryahon naton ang aton nga bana, istoryahon naton ang aton nga partner, ang ginaistorya ta iban nga tawo. Ti tan-awa na. Kundi nakalabot sa lalaki ang imong nga problema, nakalabot sa imong nga classmate sang high school ang imong nga problema. Ti siya ang naghatag sang solusyon sa imo nga problema. Ang solusyon, grabe no, isa kagabi nga kalipay, pero ang kabaylo forever nga bangungot. Langga, may bana nga nagapalangga sa imo. Kanami pa nga bana kay ginalutuan niya ka. Kanami pa nga bana kay mapinalanggaon, nagarespeto sa imo, loyal sa imo. Amo nang dapat mo paminsaron. Ibaylo mo bala ini sa iban nga lalaki? Depende na sa imo. But be ready sa imo nga, or be ready sa resulta sang imo nga mangin desisyon, dapat mangin handa ikaw sa konsekwensa sang imo nga ginhimo. At uba nga lang, kun ara na ang problema, kag magpangamuyo nga kabay pa, nga masarangan mo, kag hatagan ka lang sang kaisog sa pag-atubang sina. Las 2:42 sang aton oras, mga ka-K5.

0: Ang mga hulubaton, Kapitulo 2, Versikulo 1, Top 5, kag Kapitulo 1, Versikulo 7, nga nagasiling, Anak ko, kung batunon mo ang akong mga pulong, kagatipigan mo ang akong mga kasuguan sa sulod nimo. Kag sa pagpamadisang imo may nagtulong sa karan, kag sa pagpahamdang sa imo tigipusok sa pagkamu. Oo, kung magbuhaw ka sunod sa pagkamu, kung pangitaon mo si Yasun sa pilang, kag magmasisa sa Yasun sa bahagi ng nagago, niyan mahamu ang kahadlok sa ino, kag makita mo ang ibalos sa Diyos. Kay ang kahadlok sa ino, amo ang kamuhang sangkaan. Mga utod, ari na ang aton pagtuon sa Eskwela Sabatika sa sininga semana. Aton inisid ingon kag busi-sion ang mga leksyon kag mga instruction nga dapat gid naton hibaloon. Agud mabalo naton ini nga kaalam sa tagsa naton ka mga iglesia sa sininga adlaw nga inog pahuway. Ari ang inyo kubos nga mga lagad sa kahanginan. Pamatian naton sila.
1: Somebody said, when time is spent, eternity begins. Kung sa ilunggo pa, kung nagamit ang tinion, ang eternidad, nagsugod na.

Mga kaki-five, kag sa tanan ng mga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, mga kapamilya, nga tagpalamati isang tinig ng reformasyon, mayong aton nga palinun sa gihapon, ang aton nga pagtuon, kag sa gihapon, dalayaw ginang Diyos, na naghatag sa aton sa tiyempo, nga makahimok kita sa pagpadayon sa aton nga palatuntunan, kag kabay pa nga sa gihapon kamo, yara man si kayong lawas, kagpasalamatan tamangin ang Diyos sa tanan mga pagkamaayo sa physical, mental, spiritual, kag financial nga mga ginmuubon sa aton kag proteksyon. Kabay pa ang edit naton pagalipatan ang aton nga pagpagigangot sa iya bangun nga importante katama sa sini nga kalibutan ilabi na sa damo gin nga nagkatabo na nga hindi na mapaktan daw hindi na maintindihan ang dalagan sa aton nga tiyon, bisan sa natural calamity, asud-asud, ang bagyo, mga linog, siba, lain-lain nga mga pungsod, kagbisan sa aton sa Pilipinas, bagulang, amo nang kun kita nakaangot sa Ginoo, maluoy ang Ginoo nga mag-atipan sa aton, iya kita kaluyaan, iya kita kamayuhon, iya kita protektura, protektaran. May pang sa Ngapon, aton gitsiang nga diyon, tapasalamatan kag aton himuon, aton tumanon ang iyak paubuton. Agun nga kita, makabaton man sa tanan ng mga pagpangayo. Kasi ang nagabubo sa tanan niyang pagkamayo, biskan sa mga malaot, labinagid sa mga matarong. Okay, so samtang hindi pa kita magkanto sa aton nga padayon nga pagtuon sa mga pulong sa Ginoo, mga moyo anay kita. Mapagpala at mahabagin naming Panginoong Diyos sa mga sandali pong ito, kami ay numudulog sa inyong manalulukan at pinasasalamatan po namin inyong dakilang patnubay at gabay, inyong pag-ibig na pinagloob sa amin. Maraming salamat po sa pagkataon na inyong ibinigay na kami po ay makapagpatuloy sa pag-aaral sa manalang mga salita. Pagpalain mo ginagamit na himpilan kay 5 News FM Philippines, gayon din ang lahat na mga nakikinig, pagpalain mo. At higit sa lahat, pagpalain mo ang CEO Ramil Oy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial, and protection, gayon din sa lahat ng mga kawani. At patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasalaban sa inyo. Ito'y aming hinihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoon. Amen. Now, sa sining tiyon, mag-autoran, hindi pagid maubos-ubos ang aton ng mga pagtuon sa kadamo-damo naton ng pwerde ng tunan sa balaan ng sulatan, ang gungma sa gihapon sa Ginoo. Ang aton subong ng tunan is ang iyang balang invitasyon, ang iya perming pagganyat sa aton. Naman ang una naton perming batian, ang mugid ng iyang paghambal nga kamu, o kare kamo sa akon, kamutanan nga ginabudlayan, kaginabugatan, kagpapahuwayon ko kamo. Ini mga pulong, sang lugpay, ginahambal sa kadamaan nga nagsunod kay Jesus. Ang manuluwas nagsiling, nga paagi lamang sa iya kagulingon, ang mga tao makabaton sang ihibalo, parte sa Dios. Naghambal siya, nanungod sa iya mga gitutunan, subong amuman ang mga ginhatagan sing ihibalo, nahanungod sa langit noon ng mga butang. Apang wala siya sing ginbilin nga magpatiyag sang ila kagalingon nga ginsira gikan sa iya pag-atipan kagugma. Ang tanan nga nagapangamudlay kaginabugatan pwedigid nga makapalapit sa iya. Ang mga eskriba kag mga rabi, ang mga manunudlo nga may ila nagakaigo nga italupangod sa reliyoso nga mga porma, may balatyagon sang kakulang nga hindi gid mabusog sang mga serbisyo ng mga ritual kag mga pintensya. Ang mga maruksukot sang buhis kag mga magkasala mahimo nga magpakuno-kuno nga kontento sa mga butang nga makahuluya kag dutanon apang sa ilang nga mga tagipusoon yara ang di pagsalig kag kadlo. Gintulok ni Jesus ang mga nalisdan kag nabugatan ang tagipusoon. Yadtong ang mga paglaom na dula kag nga paagi sa dutanon ng mga kalipay nagatinguha sa pagpahipos sang kahidlaw sang kalag. Kag ginagda niya ang tanan sa pagpangita sing kapahoyan
dira lamang gid sa iya. Mapinalanggaon gid sugo niya ang mga tao nga nagapangabudlay, itakod ang akon nga guta kag magtuon sa akon. Kay ako mapinaumbuson kag sa tagipusoon kag makakita kamo sing kapahuyan sa inyo mga kalag. Sa sini nga mga pulong ni Kristo, siya naghambal sa tagsa ka tao, biskan sa aton mga katuran. Hindi lamang sa mga ginutunan, hindi lamang sa mga tao nga nagtelepon sa Santo Mateon, kundi sa aton tanan, sa inyo man nga nagapamati subong. Nahibaluan, Manila o kun wala, o nakahibalo man kita o wala, ang tanan ginakapoy gid ka ginabugatan. Ang tanan ginabugatan sa mga palasanon na si Kristo lamang ang makakuha. Ang pinakamabugat nga palasanon nga aton ginapasaan mo ang palasanon sang sala. Kung pamayaan kita nga magdala sini nga lulan, ini magadugmok sa aton. Abang ang isa nga wala sing sala, amo ang nagbulos sa aton. Ginbutang ang sang Ginoo sa iya mga kalautan. Ang tanan naton nga mga kasalanan, iya nga ginpasaan niya ang lulan sang aton sala. Kuhaon niya ang lulan gikan sa aton kapoy nga mga abaga. Atagan niya kita sang kapahuyan. Ang lulan sang pagulikid kagkasubo, iya man pagapasaanon. Inaagdan niya kita nga itugyan ang tanan naton nga mga kapalaka sa iya kag ginadala niya kita sa iya tagipusoon. Ginatulok niya ang tagsakakalag nga nagaliso sang iya naong sa iya bilang manluluwas. Nahibaluan niya paagi sa eksperyensya kung ano ang mga kaluyahon sang katawhan, kung ano ang aton mga luyag, kag kun diin mahamtang ang kabaskugon sang aton mga pagsulay, kag ginsulay siya si Kristo mismo sa tanan ng mga butang subong sa aton apang wala sing sala. Ginabantayan kaniya, nakakurog nga anak sang Diyos. Ginasulay kabala, siya ang magaluwas. Maluya kabala, magapabakon siya. Ignorante kabala, siya magapasanag. Napilasan kabala, ayuhon kaniya, magayo siya sa imo. Ang Ginoo nagasugid sang kadamuon sang mga bituon. Kag bisan pa, ginaayo niya ang mga nabali sing tagipusoon, kag ginabugkos ang ilang mga pilas. Salmo 147, mga versikulo 4 kag 3. Kari sa akon, amo ang iya pangagda. Ano man ang imo mga kabalaka kag mga pagtilaw, ipalapta ang imo kaso sa tumbang sa Ginoo. Ang imo espiritu, paghahandaan para sa pagbatas. Ang dalan pagbuksan para sa imo, nga mahilway ang imo kagulingon gikan sa kaluya, gikan sa kahuya, kag gikan sa kabudlayan. Kung mas maluya kag mas wala sing mahimo nga nahibaluan mo ang imo kagulingon, mas mabakod ka sa iya kuso, mapabakod ka gid niya. Kung mas mabugat ang imo mga palasanon, mas bulahan ang iban sa paghaboy sini sa marugdala sang bulan. Ang pahuway nga ginatanyag ni Kristo nagadepende sa mga kondisyon, apang ining mga kondisyon maathag nga ginpatud. Sila ang mga sadiin ang tanan makahimo gid sa pagsunod. Ginasugid niya sa aton kung paano ang iya kapahuyan makita. Itakod ang akon guta, siling Jesus. Ang guta, isa ka instrumento sa pag-alagad. Ang mga baka, ginabugkos para sa pagpangabudlay. Kag ang guta, kinanglanon, agod sila makapangabudlay sing epektibo. Paagi sa sining ilustrasyon, ginatuloan kita ni Kristo nga ginatawag kita sa pag-alagad tubtob nga ang kabuhi magadugay. Dapat naton pasaanon ang yaguta agon nga mangin mga kaupod kita sa iya. Ang guta nga nagbugkos sa pag-alagad amo ang balaod sang Dios, amo ang iya kasuguan, basically ang napulo ka mga kasuguan. Ang dako nga kasuguan sang gugma nga ginpahayag sa Eden, nga ginpahayag sa Sinai, kag sa bag-o nga kasugtanan nga nasulat sa tigipusoon, amuyad tong nagabugkos ang tawhanon nga manog pangabudlay sa kabutoon sang Dios. Kung pabayaan kita sa pagsunod sang aton kagalingon nga mga huyog, sa pagkadto kundiin kita
dalhon sang aton kabubuton. Dapat kita mahulog sa hanay ni Satanas kag mangintag iya sang iya mga kinaiya. Gani, ginalimitahan kita sang Dios sa iya kabubuton nga mataas kag halangdon kag nagapataas. Luyag sang Dios nga kita mangin mapailubon kag maalamon. Agun naton batunon ang mga katungdanan sang pag-alagad. Ang gutas ang pag-alagad na ginapasaan mismo ni Kristo sa katawhan. Siya nagsiling, nalaypay ako sa paghimo sang imo kawuton o Diyos ko. Oo, ang imo kasuguan yara sa sulod sang akon tagipusoon. Salmo 40, versikulo 8. Nanaog akugikan sa langit, siling ni Kristo. Hindi sa paghimo sang akon kagulingon nga kabuton, kundi sa akong kawuton sang iya nga nagpadala sa akon. Ang gugma sa Dios ang kagugi para sa himaya, kag ang gugma sa napukan ng katawhan, nagdala kay Hesus sa duta sa pag-antos kag sa kamatayon. Amo ini ang nagkontrol nga gahom sang iya kabuhi. Ini nga prinsipyo ginasugo niya nga sa aton nga sundon. Madamo ang nagasakit ang ila tagipusoon sa dalom sang lulan sang pag-atipan bangod. Nagatinguha sila sa nga malamot ang talaksan sang kalibutan. Ginpili nila ang pag-alagad sini, ginbaton ang mga kalibog sini, ginadaptar ang mga kinabatasan sini. Gani ang pila ka kinaiya, ang nangin kinaiya sang kadamaan nadagtaan kag ang ila kabuhi nangin isa kakakapoy. Agun matuman ang ambisyon sa kag kalibutanon nga mga kailibgon. Ginapilasan nila ang ila konsensya kag ginadala sa ila kagulingon ang dunggang lulan sang paghinulsol. Ang padayon nga kabalaka nagapaubos sang mga puwersa sang kabuhi. Luyag sang aton nga Ginoo nga isikway nila ining guta sang pagkaulipon. Ginaagda niya sila sa pagbaton sang iya guta. Siya nagsiling ang akon guta mahapos kag ang akon lulan mamag-an. Pinasugo niya sila nga pangitaon anay ang gingharian sang Dios kag ang iya pagkamatarong kag ang iya saad amo nga ang tanan nga mga butang nga kinanglanon nila para sa sini nga kabuhi idugang. Ang kabalaka bulag kag indi makahibalo sang palabuton. Apang nakita ni Jesus ang katapusan gikan sa ginsuguran sa tagsa kakabulayan, mayara siya sang iya dalanon nga ginhanda sa pagdala sang kaumpawan. Ang aton langitnon nga Amay, may isa ka libo ka paagi sa pag-atima, pag-aman sa aton nga wala kita sing hibaluan. Ang mga nahagabaton sang isa ka prinsipyo sang paghimo sang pag-alagad kag karungganan sang Dios nga labing mataas makakita sang mga kalibog nga madula kag isa ka maathag nga banas sa tuwangan sang ila mga tiil. Magtuon ka mo sa akon, ha? Siling ni Kristo. Kay ako, mapainubuson, kag malulo sa tagipusoon, kag makakita ka mo sing kapahoyan. Dapat kita magsulod sa eskwilahan ni Kristo sa pagtuon gikan sa iya sang pagka mapainubuson, kag pagka malulo. Ang pagtuos, amo ina nga proseso nga ang kalagi nahanas para sa langit. Ini nga paghanas nagakahulugan sang ihibalo parte kay Kristo. Nagakahulugan ini sang kahilwayan gikan sa mga ideya, mga batasan kag mga buhat nga natigayon sa eskwelahan sang prinsipe sang kadudulman. Ang kalag dapat luwason gikan sa tanan nga nagapamatok sa katutom sa Dios. Sa tigipusoon ni Kristo sa diin nagagahom ang himpit nga paghiyosa sa Dios, mayara himpit nga paghidait. Wala gid siya nalipay sa palakpak o kon napungawan sa pagmulay o kon kapaslawan. Sa tunga sang labing dako nga pagpamatok kag pinakamataas nga pagtatar, may maayong gihapon siya nga kaisog. Apang madamo nga nagapangangkon nga isa nga iya mga sumulunod nga may nagakabalaka, nagakatublag nga tagipusoon tungod kay nahadlok sila sa pagsalig sang ila kaugalingon sa Dios. Wala sila
nagahimo sang bugos nga pagtugyan sa iya. Kay nagalikaw sila sa mga resulta nga mahimo ilakip sang among nga pag-surrender. Luwas kon himuon nila ini nga pag-surrender, hindi sila makakita sing paghidait. Agugmas kagulingon amo ang nagadala sing kagamo. Kung kita mataw gikan si babaw or gikan sa langit, ang amuman nga hunahuna manginyara sa aton nga yara kay Jesus. Ang hunahuna nga nagtoy-toy siya sa pagpaubos sang iya kagulingon, agud kita maluwas. Niyan, hindi kita magpangita sang pinakamataas nga loob. Luyag naton nga magpungko sa tila ni Jesus kag magtuon sa iya. Mahangpan naton nga ang balor sang aton buluhaton wala nagalakip sa paghimo sang pasundayag kag gahod sa kalibutan kag sa pagkaaktibo kag pagkamagugay sa aton kagulingon nga kusog. Ang balor sang aton buluhaton nagasanto sa paghatag sang balaan ng Espiritu. Ang pagsalig sa Dios nagadala sang mas balaan nga mga kinaiya. Ang sanghunahuna agud nga sa pagpailob maangko naton ang aton mga kalag. Ang guta ginabutang sa mga baka sa pagbulig sa ilang mga pagguyod sang lulan, sa pagpamag-an sang lulan. Amuman ang guta ni Kristo. Kung ang aton kaumuton, ginalamon sang kaumuton sang Dios, kaginagamit naton ang iya mga dulot sa pagpakamaayo sa iban, makita naton ang kabugaton sang kabuhi nga mamag-an. Siya nga nagalakat sa dalanon sang mga sugo sang Dios, nagalakat upod kay Kristo. Kaga sa iya gugma ang tagipusoon nagapahuway. Sang si Moises nagapangamuyo, ipakita sa akon ang imo dalan agud nga makilala ko ikaw ang Ginoo nagsabat sa iya. Ang akon presensya magupod sa imo kag hatagan ko ikaw sing kapahuayan. Kag Exodo 33 versikulo 13 kag 14. Kag paagi sa mga manlagna ang mensahe ginahatag, amo ini ang ginsiling sa Ginoo. Magtindog kamo sa mga dalan kag tanawa, kag pamangkuta ang dalan nga mga banas, daan nga mga banas. Kundiin ang maayo nga dalan kag maglakat sa sini kag makakita kamo sing kapahuayan para sa inyo mga kalag. Jeremiah 6 versikulo 16. Kag siya nagasiling, oh, kung nagpamati ka sa akon mga sugo, niyan ang imo paghidait mangin subong sang duh suba, kag ang imo pagkamatarong subong sang mga balud sang dagat. Isaias 48 versikulo 18. Ang mga nagakuha kay Kristo sa iya pulong, kag nagatugyan sang ila mga kalag sa iya pagtipig, sang ila mga kabuhi sa iya pagmando, makakita sang paghidait kag kalinong. Wala sing bisan ano sa kalibutan ang makapasubo sa ila kun si Jesus nagapangalipay, nagapahalipay sa ila pagi sa presensya. Sa himpit nga pag-uyon, may himpit nga pahuway. Ang Ginoo nagasiling, tipigan mo siya sa himpit nga paghidait nga ang iya hunahuna nagapabilin sa imo tungod kay nagasiling siya sa imo. Isaias 26 versikulo 3. Ang aton mga kabuhi, mahimo nga daw isa kagubot or gamo. Apang samtang ginatugyan nato ng aton mga kagalingon sa maalam nga batid nga manog pangabudlay, iya ipagwa ang sulundan sang kabuhi kaga kinaiya nga mangin para sa iya kagalingon nga himaya. Kag ina nga kinaiya nga nagapahayag sang himaya kinaiya ni Kristo, pagbatunon sa paraiso sang Dios, ang isa kagin kayo nga rasa magalakat upod sa iya nga nagasuksok sing puti kag takos sila. Samtang pagi kay Jesus magasulod kita sa kapahoyan, ang langit nagasulugod rin. Nagasabat kita sa iya pangagda, kare magtuon sa akon kag sa amo nga pagkari. Ginasugdan naton ang kabuhi nga walay katapusan. Ang langit isa kawalay untat nga pagpalapit sa Dios pagi kay Kristo. Kung mas madugay kita sa langit sang kalipay, mas madamo kag mas madamo pagid nga himaya ang mabuksan sa aton. Kag kung mas madamo ang aton hibaluan parte sa Dios, mas mangin mabasko ang aton pagtuo kag malipayon kita. Samtang nagalakat kita upod kay Jesus sa sini nga kabuhi,
mahimo nga mapuno kita sang iyang gugma, makuntinto sa iya presensya. Ang tanan nga tao ang kinaugali, makaagwanta. Mahimo naton mabaton diri apang ano ini kun ipaanggid sa pihak nga kabuhi. Dito, yara sila sa atubang sang trono sang Dios, kag nagalagad sa iya sa adlaw kagabi sa templo, kag siya nga nagalingkod sa trono magapuyo upod sa ila. Indi na sila pagagutuman upon pagauhaon pa. Upon ang silak sang adlaw indi na magsidlak sa ila upon ang bisan ano nga kainit. Kay ang kordero nga yara sa tunga sang trono magapakaon sa ila kag magatuytoy sa ila sa tuburan sang kabuhi, kag magatuytoy sa ila sa tuburan sang kabuhi, kag magtuytoy sa ila sa tuburan sang tubig nga nagaagay mula halin sa trono sang Dios, kag pahiran sang Dios ang tanan nga luha sa ila mga mata. Bugna 7:15 hasta sa 17. Tuguti ang nagahinulsol nga magsala nga magatulok sang iya mga mata sa kordero sang Dios nga nakakuha sang sala sang kalibutan. 1:29, kag paagi sa pagtulok, paagi sa pagtanaw, mabag-o ang iya kabuhi. Ang iya kahadlok mangin kalipay, ang iya pangduha-duha, nangin panglaom, ang pagpasalamat nagautwas. Ang batuon nga kasing-kasing nabuak, ang huyop sang gugma, nagasulod sa kalag, si Kristo sa iya isa katuburan sang tubig nga nagailig padulong sa kabuhi nga walay katapusan. Kung makita naton si Jesus, isa ka tao sang kasubo, kag familiar sa kasubo nga nagapangamudlay sa pagluwas sa mga lula, gintamay, ginyaguta, gintabok, ikan sa isa kasudad, pagato sa isa tubtob nga ang iya misyon na tuman. Kung makita naton siya sa Getsemani nga nagapaninlo sing dagko na mga tulo sang dugo nga balhas, kag sa krus nga nagakapatay sa kasakit, sa kasakit kun makita naton ini ang kaugalingon, hindi na magsinggit nga makilala. Sa pagtulok kay Jesus, mahuya kita sa aton pagkabugnaw, sa aton pagkaluya, sa aton pagpangita sa ang kaugalingon. Anda kita nga mangin bisan ano o kung wala, agon nga makahimo kita sang tagipusoon nga pag-alagad para sa galong. Magkalipay kita sa pagpasaan sang krus pagkatapos ni Jesus, sa pagbatas sang pagtilaw, kawayanan o kung paghingabot tungod sa iya pinalangga. Amo na nga importante katama maguturan kabyanan nga aton maintindihan ang mga invitasyon ni Jesus. Pero ang pamangkot, ano bala ang aton nga pagsabat sa iyang invitasyon? Kung diri kita basahon ta ang ulubaton o proverbio 1:22-33, kag basahon ta man ang Isaias 1:18-19, diri nagasiling, dali kamo karon kag magbinahin bahin kita sing tingog. Nagasiling ang Ginoo, bisan ang inyo mga sala daw pula, mangin puti sila subong sang niibi, bisan pa sila mapula subong sang sang sila mangin subong sang dila na nga karniro. Kung kamo magtuman kag magagaon kamo sang maayo sang duta, pero kung magdumili kamo kag magrebilde, lamunon kamo sang espada kag ang baba sang Ginoo, amo ang naghambal sini. Amo na nga sa hulubaton nagsiling, kamu nga mga simple, tub-tub, san o bala ninyo, igugmaon ang pagkasimple, kag ang mga mayubiton magkalipay sa ila pagyubit, kag ang mga buang-buang nagadumot sa ibalo. Magbalikid kamu sa akon, pagsablong, ambal sa Ginoo. Yari karon, ibukbo ko sa inyo ang akon espiritu, ipahibalo ko sa inyo ang akon mga pulong. Kay nagatawag ako, kag nagapamalibad kamu. Ginuntay ko ang akon botkon kag wala sing may nagasapak. Pero ginsikway ninyo ang tanan ko nga mga laygay kag wala ninyo ginbato ng akon pagsablong. Kadlawan ko ang imo kalaglagan.
magayaguta ako kung mag-abot ang inyo kahadlok. Kung mag-abot ang inyo kahadlok nga daw kalaglagan, kag kung mag-abot ang inyo kalaglagan nga daw buhawi, kung mag-abot sa inyo ang mga kapait, kapitpitan kag kasakit. Dayon, magapanawag kamo sa akon pero hindi ako magsabat. Pangitaon ninyo ako sing timprano apang hindi na ninyo ako makita. Kay ginkaugtan ninyo ang ihibalo, kag wala ninyo ginpili ang kahadlok sa Ginoo. Wala kamo magbaton sang akon laygay hambal sang Ginoo, kag gintamay nila ninyo ang tanan ko nga mga pangsamdo. Gani magakaon kamo sang bunga sang inyo kagulingon nga dalanon, kag mabusog sang inyo kagulingon nga mga pahito. Kay ang pagtalikod sang mga buang-buang magapatay sa ila, kag ang kayuhan sang mga buang-buang magalaglag sa ila. Pero ang bisan sino nga nagapati sa akon magakabuhi nga malinong kag indi mahadlok sa malaot. Amo ni ang imbitasyon sa Ginoo sa aton tanan makauturan, makabiyanan. Nga perme nagapangabay ang aton nga Ginoo nga tani i soksok itakod ang yaguta. Tun-an aton siya sa iya nga pagka lulo, sa iya nga pagka mapainubuson, sa iya pagka matinumanon, sa pagsunod sa kabuton siyang amay. Bilang ihimplo, bilang halimbawa sa aton diri sa kalibutan. Amo na nga kung aton na imintindihan, aton itugyan, aton kagulingon sa iya, sigurado gid nga kita makasunod sa iya, kag iya kita tipanon, kagrabas tanan hatagan kita sa iyang ginpromisa, kabuhi nga walay katapusan. Dito sa ginharian nga walay katapusan. Huwag naman kita sing timpong mapadayon pa sa gihapon tapuson ta sa nubong na pangamuyo. Dakilang Diyos na sa kita, saan po kayo ng mga langit sa mga nalipong ito. Kami po ay dumudulog sa inyong manaluklukan sa pamagitan ng butong na anak na namatay sa krus ng Kalbaryo. Maraming salamat po sa pagkataon niya pinagalob sa amin. Maraming salamat sa inyong banal na mga salita na siyang nagbibigay sa amin ng pag-asa. Nawa, pagpalain mo mga nagkikinig sa impilang pong ito, P5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO Dr. Miloy at pamilya, gayon din ang mga kawani. Kaming lahat nawa ay maging karapat-dapat sa inyong banal na luklukan at sa inyong pagpapatawad upang kami maging karapat-dapat pa sa inyong bendisyon. Itong lahat ang isamot dalangin kasama ang pagpatawad sa lahat ng mga pagpunan at pagkasal laban sa inyo sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng Pinesos. Amen.